0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsește

0: pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy
1: birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100%

0: 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live, live, live.

naše scrie, când în jurul tău e numai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația, fii tu poetul, salvează-nați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțin

0: această satiră. Pune mâna și luptă, antrenamente. Stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă. Pune mâna, visează de dimineață. Stai focusat, ai de câștigat o viață.
1: Ora 5.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Bang. Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede. Nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună. Live la

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Mr. Cool. Bring that ass back like a boom, boom, boom.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar în Pastila de știință de astăzi îți spun povestea unui ingredient care a schimbat lumea: zahărul. Zahărul, așa cum îl știm astăzi, provine în principal din trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Dar puțin știu că, inițial, oamenii îndulceau mâncarea cu miere, fructe sau siropuri din plante. Cultivarea trestiei de zahăr a început în India cu peste 2500 de ani în urmă. Grecii și romanii au aflat despre el, dar era o raritate, un lux exotic. Adevărata explozie a zahărului în Europa a venit după cruciade și mai ales în perioada colonizărilor. Plantațiile de trestie de zahăr din Caraibe și America de Sud au devenit uriașe, dar din păcate au fost construite pe munca forțată a sclavilor. În secolul al XIX-lea, când s-a descoperit că sfecla de zahăr poate fi și ea o sursă importantă, zahărul a devenit mai accesibil și s-a transformat într-un ingredient de bază în bucătărie. De la cafea și deserturi până la conserve, zahărul a cucerit planeta. Dar știința ne reamintește că, în exces, zahărul poate afecta sănătatea, provocând obezitate, diabet și alte boli metabolice. Așa că, dulce, dar cu măsură. Zahărul a îndulcit istoria, dar a ridicat și semne de întrebare. Între plăcere și echilibru rămâne un exemplu perfect de cum știința ne poate face mai conștienți de alegerile noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live Live, Live. Terra. Terra. Meteo.
0: Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Medgidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
4: Leave

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Life.

Știați că specialiștii centralei nuclearo-electrice Cernavodă din cadrul Laboratorului Control Mediu prelevează și analizează anual din punct de vedere al conținutului de radioactivitate pe o suprafață cu raza de 30 de kilometri în jurul centralei nucleare de la Cernavodă de aer, apă, sol, cereale, legume, fructe și carne? Rezultatele sunt conforme standardelor de siguranță ale mediului înconjurător. Frecvent, Laboratorul Control Mediu CNE Cernavodă participă la exerciții internaționale de intercomparare, unde se face remarcat prin performanță la nivel de excelență.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live la

0: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nuclearoelectrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
4: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
5: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
4: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
5: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
4: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
6: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, Seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu: reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției.
1: Live. Live.
0: Știați că la centrala nucleară-electrică Cernavodă securitatea nucleară a populației, a mediului și a personalului constituie prioritatea principală a organizației? Cultura pentru securitate nucleară este un principiu și este un element fundamental al organizației CNE Cernavodă, care dezvoltă și se îmbunătățește continuu. Toate legile și reglementările sunt respectate, iar activitățile în centrală se desfășoară în mod controlat și responsabil.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Se spune că prieteniile pe care le legăm în copilărie au cele mai mari șanse să reziste în timp, poate pentru că atunci ne împrietenim pentru cine suntem, nu pentru job, bani sau cine știe ce alte interese. Iar la maturitate, când găsești un om cu care poți râde la fel de sincer ca la 15 ani, atunci abia știi că ai un prieten adevărat. Hai că v-am dat de gândit! Ramona sunt, vă salut și vă invit cu mine!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

muzica generată de inteligență artificială se aude tot mai des în localuri și pe internet. Un studiu realizat pe 1 milion de piese arată că aproape 40% dintre ele au fost create integral sau parțial cu ajutorul inteligenței artificiale. 23% au fost generate complet de inteligență artificială, iar alte 15% au avut elemente produse de inteligența artificială. Iar partea cea mai interesantă este că 97% dintre oamenii nu reușesc să facă diferența dintre o piesă creată de un om și una creată de inteligența artificială. Platformele de muzică sunt deja nevoite să găsească metode prin care aceste melodii să fie marcate corespunzător. Iar dacă mâine auziți o piesă care sună perfect, nu înseamnă neapărat că avem un artist genial nou, poate doar inteligența artificială a prins microfonul.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
4: Please.

0: Live. Live. Live. Terra.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Liderii socialdemocrați se întâlnesc azi la Sinaia să discute strategia privind formarea unei majorități care să voteze un nou guvern la aproape 4 luni de când cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. AUR anunță că va propune modificarea Constituției astfel încât președintele României să aibă un termen clar pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, și Google Maps a schimbat în aplicație numele lacului Ontario în lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite, conform ordinului executiv de redenumire geografică semnat de președintele american Donald Trump. Partidele stabilesc prioritățile legislative și strategia pentru formarea viitorului guvern înaintea noii sesiuni parlamentare, care începe mâine. Discuțiile au loc în contextul în care președintele Nicu Șordan a anunțat consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Consiliul Politic Național al PSD se reunește peste o oră la Sinaia. Socialdemocrații urmează să discute inclusiv despre oportunitatea asumării guvernării și despre strategia pe care o vor adopta începând cu noua sesiune parlamentară. Mâine președintele Nicu Șordan va chema partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de negocieri. Șeful statului a declarat că din noul guvern ar putea face parte miniștrii care sunt membri ai partidelor parlamentare, dar nu a dorit să vorbească despre profilul viitorului premier. Potrivit unor surse, în acest moment sunt analizate două scenarii. Primul este formarea unui guvern minoritar PSD, care ar avea însă nevoie de o susținere largă din partea UDMR, a grupului minorităților naționale și a altor formațiuni politice. Al doilea scenariu presupune un guvern condus de un premier independent, din care să facă parte și miniștrii, membrii ai unor partide politice. PNL și USR se vor reuni la rândul lor mâine, cel mai probabil în ședințe organizate în paralel, pentru a stabili strategiile privind formarea viitorului guvern. USR exclude un guvern cu PSD și propune o rotație la putere, potrivit variantei prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la Digi24. PNL, USR și UDMR ar urma să guverneze primele, iar PSD să preia ulterior executivul pentru o perioadă calculată în funcție de rezultatele electorale.
3: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice, și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu pentru Digi24. România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane pe teritoriul țării. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că România poartă discuții cu oficialii americani și că unul dintre criteriile importante pentru Washington e contribuția fiecărui stat aliat la securitatea NATO.
4: Una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa și aportul lui Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar Iar noi, pe parcursul acestui an, am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației. De aceea, odată la 2-3 luni, în delegațiile noastre în Washington, ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și Europei.
1: Ministrul de Externe Oana Țoiu, președintele Nicușor Dan, s-a întâlnit ieri la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, și Eric Sorensen, membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite. Șeful statului a mâncat alături de oficiali americani la popotă și a discutat și a făcut fotografii cu soldații americani. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică și necesitatea de a consolida și mai mult descurajarea colectivă și reziliența, șeful statului afirmând că România e pregătită să-și asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. La București începe azi reuniunea anuală a diplomației române. Lucrările vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanții corpului diplomatic străin acreditat la București, precum și membrii conducerii Ministerului de Externe și înalți oficiali români. Maia anunță că ediția din acest an e dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar accentul va fi pus pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României, la sprijinirea cetățenilor români și la întărirea rolului țării în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali. În prima zi a reuniunii vor avea loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale țării și o sesiune plenară dedicată securității. Iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, maxima ajunge la 31, avem 27 de grade la Timișoara, 25 sunt la Craiova și Iași, 24 la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău. Rămâneți pe RFI!
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

România are unul dintre cei mai buni ani agricoli din ultimele decenii și rămâne cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Fermierii au obținut recolta estimată la 13,4 milioane de tone de grâu, iar aproximativ 1 milion de tone au plecat deja la export. Și culturile de ors și rapiță au avut rezultate bune cu aproximativ 3,4 respectiv 3,5 milioane de tone. Producțiile record vin dintr-un an în care seceta și temperaturile ridicate au afectat mai multe țări europene. Analiștii spun că România ar putea depăși Franța și Germania la exporturile de grâu pe fondul recoltei foarte bune. După asemenea cifre, poate că anul acesta și pâinea românească ar trebui să aibă pașaport de export.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
2: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfat Lar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program vorbim despre economia României și așteptările analiștilor pentru perioada următoare. Aflăm și ce schimbări propune Banca Națională pentru piața creditelor și ce garanții am putea folosi pentru un împrumut. Ramona sunt, stați cu mine! Live la

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
5: Live live.

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a III-a, seria a IV-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei, și au fost reținute 2 permise de conducere. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu: reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live Life.

Apar primele semne de optimism pentru economia României după o perioadă foarte dificilă. Încrederea analiștilor financiari a crescut în luna iulie, iar România rămâne în categoria țărilor recomandate pentru investiții. Specialiștii se așteaptă ca și ritmul scumpirilor să încetinească în următoarele 12 luni, astfel 90% dintre analiști cred că inflația va scădea în perioada următoare. România are în continuare cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, iar prețurile la energie și combustibili rămân o sursă de presiune. Așadar, economia ne dă un mic motiv de optimism, dar portofelul românului încă nu se grăbește să sărbătorească. Live Live.

0: gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Live! Live!

Banca Națională a României propune schimbarea regulilor de creditare, iar anumite titluri de stat ar putea fi folosite drept garanție pentru împrumutori. Măsura ar putea permite băncilor să acorde credite garantate cu titluri emise de administrații centrale sau bănci centrale din Uniunea Europeană. Valoarea creditului nu va putea depăși 80% din valoarea de piață a garanției. Băncile vor putea să reevalueze zilnic aceste titluri, iar maturitatea lor va trebui să fie cel puțin egală cu cea a creditului. Proiectul BNR ar putea oferi mai multă flexibilitate pe piața creditelor în anumite condiții. Cu alte cuvinte, pe viitor ai putea merge la bancă și cu titluri de stat în buzunar, nu doar cu speranța că te aprobă la credit. Live. Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sarah, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei. A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă. Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

este început de săptămână, este ultima zi din august, 31 august. Astăzi, de mâine, gata, vine și toamna. Deocamdată zic să rămânem așa cu vibe-ul, cu aerul de vară și să ascultăm muzica cu volumul cât se poate de sus, atât cât nu deranjăm pe alții și să ne bucurăm de următoarele piese împreună. Grațiela sunt, salutare tuturor!

0: Nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Există câteva zodii prudente. Fiecare zodie este curajoasă când este nevoie, dar există și zodii prea calculate și prudente pentru a duce curajul până la nebunie, așa cum o fac berbecii sau săgetătorii. Iată patru zodii inteligente, prudente, cu o tărie de caracter remarcabilă, dar care se tem de anumite riscuri și nu au curajul să se bage așa cu capul înainte. Taurii, nativii, sunt oameni norocoși și nu sunt genul care săriște ceea ce au pentru a obține ceva incert. Lor le place viața tihnită, liniștea și armonia. Gemenii, în pofida firilor aventuroase și imprevizibile, gemenii iubesc confortul și echilibrul, astfel că nu se aventurează pe căi necunoscute decât dacă știu că riscurile sunt mici. Fecioarele se tem de riscuri și consideră că sunt inutile, deoarece totul se poate rezolva cu soluții practice, ingenioase și cu bani. Și nativii capricornii sunt convinși că totul se poate rezolva prin bani și prin muncă asiduă, iar hazardul este hazard, nu-l poți controla, ca atare nu are sens să te riști. Cei din zodia Capricorn nu riscă niciodată nimic, dar nici nu au curajul să încerce drumuri noi, soluții inedite, investiții riscante. Să fii prudent este bine, dar până la urmă mai apar și situații imprevizibile și astea trebuie luate în calcul. E ok să știi să te adaptezi așa din mers, nu?
7: Live Life.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave

plină criză energetică, iată, autoritățile caută soluții alternative ca să mai reducă din presiunea asupra sistemului. La Timișoara, resturile alimentare sunt transformate în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate separat în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ. Centrala produce curent, iată, cât pentru 2000 de apartamente. Deci, deșeurile organice intră la centrală și ies electricitate. Noi intrăm la muncă și ieșim fără energie.

Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu: reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Live Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Live Terra.

vă jucați, nu vă jucați cu AI-ul. Iată, cele mai avansate modele AI au scăpat de sub control și s-au întors împotriva propriei companii OpenAI. Un comportament neprevăzut, au declarat oficialii. Agenți de inteligență artificială creați de OpenAI au reușit să pătrundă în propriile rețele ale companiei în timpul unor teste care au scăpat de sub control, potrivit unui raport publicat zilele trecute de companie și citat de Reuters. Ei bine, agenții AI au manifestat un comportament neprevăzut. O parte dintre agenții utilizați în teste au avut ceea ce OpenAI descrie drept un comportament necontrolat, reușind să compromită sisteme din infrastructura companiei. Probabil că acești agenți sunt cei care nu și-au primit salariul pe luna trecută.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

am aflat acum că există un maestru al evadărilor. A fost prins în Spania. Ei bine, un infractor albanez considerat foarte periculos, condamnat în Italia pentru tâlhărie, furt și multe altele, a fost arestat în orașul spaniol Tarragona. Supranumit maestrul evadărilor, bărbatul a fugit de-a lungul anilor din 4 penitenciare din Italia și Belgia, inclusiv dintr-o închisoare de maximă siguranță. Infractorul albanez a tăiat gratii, a coborât pe cearșafuri inodate și chiar a folosit o piramidă umană pentru a evada din penitenciare din Italia și Belgia. Fugarul a fost prins până la urmă. Ce să zic, nu cred că evada, doar schimba locația fără să anunțe.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

se apropie momentul pe care copiii îl așteaptă cu zero entuziasm. Urmează știrea despre ultima săptămână de vacanță și apropierea începerii școlii. Rămâneți cu mine și vorbim în câteva minute și despre asta, iar voi copiii profitați de ultimele zile, că în curând singurul 5 minute pe care îl veți mai cere va fi: mai dorm 5 minute, mamă, te rog!

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sarah, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei. A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Live. Live. Live. Terra!

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Life. Live.

puțin întreba de ce simțim tot mai des nevoia să ni se spună că suntem suficient de buni. În ziua de astăzi, validarea a devenit aproape un fel de monedă socială. Un like, un comentariu, un compliment sau chiar o simplă reacție ne poate schimba instant starea de spirit. Specialiștii spun că rețelele sociale au un rol important în această poveste. Suntem într-o permanentă comparație cu ceilalți și ajungem să ne măsurăm valoarea în reacții, aprecieri și confirmări din exterior. Iar când acestea lipsesc, putem începe să ne punem la îndoială propriile calități. A, gata, logout, dau de peste tot!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe

Pentru copii începe oficial numărătoarea inversă, mai avem doar câteva zile din vacanța de vară, iar școala bate din nou la ușă. Caietele se pregătesc, ghiozdanele ies de la naftalină sau, mă rog, sunt înlocuite cu altele noi, iar părinții încep deja celebrul hai că mai ai puțin și începe școala. Ultima săptămână de vacanță e momentul perfect pentru încă o plimbare, încă o zi la mare, de ce nu, încă o înghețată și, bineînțeles, pentru promisiunea clasică de mâine mă apuc să-mi pregătesc lucrurile. Iar pentru copii am un singur mesaj: bucurați-vă de ultimele zile, pentru că în curând alarma nu va mai suna doar pe telefon, va suna direct mama!

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. Valorile termice maxime ne amintesc că suntem totuși în ultima zi a lunii august. Se vor înregistra 33 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia, în timp ce la Cernavodă și Fetești termometrele vor indica 34 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din est și nord-est, cu viteze de 10-15 km pe oră. Umiditatea va coborî pe parcursul zilei spre 35-50% și va crește din nou odată cu lăsarea serii. La noapte, cerul va rămâne variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul a 16-18 grade Celsius. Pe alocuri spre dimineață se va putea forma ceață. Mâine, în prima zi de toamnă, vremea se va menține călduroasă și însorită, cu temperaturi apropiate de cele de astăzi și fără ploi de interes. La final, un gând despre cum ne putem elibera de acele temeri care ne țin pe loc, fără să ne negăm însă instinctul de apărare care ne ține în viață. O pildă spune că un drumeț, mergând prin noapte, a tresărit violent. Pe potecă i s-a părut că vede un șarpe. Inima a început să-i bată cu putere. Este instinctul nostru natural, reacția normală în fața unui potențial pericol. Dar în loc să o ia la fugă orbește, drumețul a făcut un pas înapoi, a tras adânc aer în piept și și-a ridicat felinarul pentru a lumina mai bine drumul. La acea lumină a zâmbit. Șarpele era doar o frânghie veche, abandonată. Instinctul ne apără de pericolele reale, dar, de foarte multe ori, mintea noastră este cea care transformă o simplă frânghie într-un monstru. Eliberarea vine din acea scurtă pauză pe care ne-o acordăm pentru a privi realitatea în față. Când aducem lumina clarității peste grijile noastre de zi cu zi, descoperim adesea că multe dintre scenariile negative pe care ni le facem singuri sunt, de fapt, iluzii. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
4: Live la

Și pentru mine cam aici se încheie aventura de astăzi. Voi sunteți gata de o nouă săptămână? Dacă nu, stați liniștiți că oricum trece. Toate trec și alea bune și alea rele. Vă doresc o săptămână ușoară, cu nervi cât mai puțini și cât mai multe motive de zâmbit. Grațiela Ionescu sunt, pupici tuturor! Live Life.

CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi a Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelul în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Lift.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei. A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie.

0: cel vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Lift

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave

CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Ment conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live la

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live life.

Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei, și au fost reținute două permise de conducere.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
2: Lift!

0: anunțuri recrutare sau la telefoanele 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 august anul curent. Nivelul de radioactivitate

Măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide, s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sarah, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete ACS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei. A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Shit. BB, I got you.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei, și au fost reținute 2 permise de conducere. CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la

Niciuna dintre unități, nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Live

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34 de minute. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei. A treia licitație pentru șantierul naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute 2 permise de conducere. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gale la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelul în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu.

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQUIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 30 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 30 august 2026 a fost de 0,104 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

CS Megidia a câștigat la fotbal cu scorul de 2-0 partida disputată pe terenul echipei Aurora 23 august în prima etapă oficială a campionatului. Golurile au fost înscrise în repriza secundă de Forna și Iftime. Este prima victorie a echipei sub conducerea noului antrenor Orhan Feta. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, antrenată de Gică Mina, a remizat cu scorul de 1-1 pe terenul echipei Înainte Modelu în prima etapă a Ligii a 3-a, seria a 4-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 64 prin Mario Marincea, iar Axiopolis a egalat prin Marius Neicu. Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar se va desfășura în perioada 2-6 septembrie la Megidia, Mangalia și Constanța. Organizatori sunt Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, iar accesul va fi liber. Programul va debuta pe 3 septembrie cu parade ale costumelor populare și spectacole la Megidia de la ora 17 și la Mangalia de la ora 18. Vineri de la ora 17 parada va avea loc în centrul Constanței. Festivalul se va încheia sâmbătă de la ora 18 cu un spectacol de gală la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, la care vor participa ansambluri din România, Bulgaria, Grecia, Lituania și Turcia. Primăria Murfatlar a publicat calendarul de colectare a deșeurilor menajere pentru septembrie-decembrie 2026. Colectarea se face diferențiat pe stradă și tip de deșeu. Reziduale săptămânal, plastic și metal lunea și marțea, hârtie și carton bilunar miercurea, biodegradabile joia și vinerea. Recipientele se scot în fața casei în dimineața zilei alocate, iar deșeurile trebuie separate pe categorii. Cele amestecate nu se ridică, spun autoritățile. Locuitorii din blocuri depun deșeurile la centrele de colectare special amenajate, de unde vor fi ridicate suplimentar și în weekend. Programul complet cu zilele exacte pentru fiecare stradă este disponibil la primărie și pe site-ul instituției. Efective ale Serviciului de Ordine și Siguranță Publică și ale Poliției Municipiului Megidia au desfășurat sâmbătă o acțiune cu forțe mărite, la care au participat aproximativ 50 de polițiști, sprijiniți de luptători ai Serviciului de Acțiuni Speciale și de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Acțiunea a vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, a consumului de alcool și a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane și verificate peste 270 de autoturisme. Au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 44.000 de lei și au fost reținute două permise de conducere.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

A treia licitație pentru șantierul naval Damen-Mangalia, aflat în procedură de faliment, s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul de pornire a fost stabilit la 184 de milioane de euro, potrivit strategiei de licitație decise de creditorii majoritari controlați de grupul Damen. Între timp, datoriile companiei au crescut, fiind acceptate creanțe suplimentare în valoare de 193,4 milioane de lei. Potrivit autorităților, a patra licitație pentru vânzarea șantierului va avea loc în luna septembrie. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit sâmbătă seara pentru preluarea unui pacient aflat la bordul navei Lady Sera, ancorată în portul Constanța. Solicitarea a venit din partea Centrului Maritim de Coordonare, iar nava de salvare Artemis a plecat spre zona indicată la ora 21:34. Pacientul a fost preluat și predat în siguranță echipajului Serviciului de Ambulanță Constanța. Un bărbat de 40 de ani a fost încarcerat vineri în penitenciarul Poarta Albă. Acesta a fost identificat de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia. Pe numele lui, judecătoria Megidia emisese un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe. Fermierii vor putea depune între 1 septembrie și 31 octombrie proiecte pentru două linii naționale de finanțare destinate investițiilor agricole prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Prima intervenție, DR14, dedicată fermelor de mici dimensiuni, are un buget de 108 milioane de euro la nivel național și va finanța construcții agricole, sisteme de irigații, mașini și echipamente specializate. A doua, DR18, destinată investițiilor din floricultură, plante medicinale și aromatice, dispune de un buget de 5 milioane de euro. Primăria Cumpăna îi îndeamnă pe producătorii locali eligibili să consulte condițiile fiecărei intervenții pe site-ul AFIR înainte de depunerea proiectelor. Echipa de cadete a CS Megidia a participat la un turneu amical de volei la Câmpul Lung, înaintea începerii campionatului. Sportivele au jucat 4 meciuri, au pierdut cu Dinamo București cu scorul de 1-3, cu Champion Sibiu cu scorul de 2-3 și cu CS Mușcel Sibiu cu scorul de 0-3, iar în fața reprezentativei Republicii Moldova au câștigat cu scorul de 3-0. Antrenoarea Loredana Hodorogea este mulțumită de evoluția echipei.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să își facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life. Live Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.